0: Si la vle, ki sa dve pa, miska la pou informe zot. Miska la pou informe zot, miska la pou direksyone zot.
1: Ki sa vle, ki sa dve pa, miska la pou informe zot.
0: Miska la pou direksyone, miska la pou dirije zot, pwè.
1: Ki sa vle, ki sa dve pa, miska la pou informe zot.
0: Repondè pa fè la men,